potugwe ya de un muda nono alwat dalazi zebe temi sobalana le de un bubugoro mdindi mana vleda kajila dindi miekwa hasera vena gane kedeke kutune na zangu nguli hinu bituzu fede u tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da dindi minalende bo hasera vena gane kedeke kunele nilurungu nguli niduzu fede u karo holu da gitti da nilumetete da gitti da alwat ndubaru mide gitti da ul lunin da da galolara ki hilizi ze boga da yo zobala ne ele rok da kaya ya tikin go galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e